0: 10 медведов, Козоліхкар заключує зимським спанням. У версті.
1: На радіо Антина поймамо 10 хітов у версті. 10 потиць у версті.
0: І 10 хітов у версті.
1: На радіо Антина.

0: Це десятий у чакальній версті. Десятий хіт у версті. Це десятий у чакальній версті. Десятий хіт у версті.
1: Просимо, помагніте.